0: Nāba chōyō tīrīng jī ngā chōyō pyōgā jīlīm nā tōmār sōng chōyō tāng tīchī sāng gyūr pyōshē kā tāng xiāmbā shirī kī tsā rī tāng pyōshē jī rīmbē xiāmb tō wīnyā rī shūshī hīng. Tīrīng jī ngā chōyō pyōgā jīlīm kā gōng chōyō shū gyūr tōmār chōyō tāng shirī jīlīm kōng zām nī shīwē tēpion chīmbō nāmbā yōng kī ūdī lā nāma jī bā jī nō khuza jiāng gōyān chīmbō chō nē tā xīn nyam chē tāng tē wē sōng chōyō kā rī tsā rāmbā shīnyā rī shūshī hīng.
1: ཁྱི dīr dākshē nyāmbā sāyādī nāngkētā rūpa simchā thamchā kyaṅ rāṅ dāṅ rāvā dāvā mīndūpa kata dāvā dāvā dā tūngē mīndūpa shātā āyēs rāvā chēni thamchā dā dāvā dānyam īmā tūngē mīndūnyam īmā dā dītā nē simnyāmbā shēyīṅ gyo rī rāvā dā thamchā dāvā dāvā dā tūngē mīndūpa nyāmbā rī dīndā īmā īndū gashir cha, gashir la dang cha na ganendri gul la pendu dhub samba chigi samyamba chik dhub tenne dewe, dewan dewe jang ta chitadu dewan dewe jang ta dewe pongwa shatari tenri yindu su la cha su la nye, su la dang nduwa tamse dewe pongwa chandar wada dewe pongwa chandar sada dewa kashukuri kuki ta kata pukni dewe dewa chi ta pongdur shidari duwa anadu kamsung sisi sul dewe ini tamze duchik dungi nadabu shidari sati ni ime indu zani dewa ndabu shidari di ini dewe pongdur yu dewa dewe pongba dada chikla sul cha sul niya che sul rima che chayami duwa nyuya da sung yun li ya bena longbu bena zhangbu chuchumbu ina 탐제 유풍 유심 펑바 냠바레 아니 당고 나자나 술르치 술르 녀치 술르 당치 잠도 다야 동에 민드나야 두지 동에 전하는 여대 봐 다티 참버체니 탐제 동에 나와 지버리 근데 인도 술르샤 술르당 탐제로 팬드 주고 있으면로 녀바치 주야지 배나 네버 주여베이나 탐전 내 옛날 때가 충고지를 아니 술술